0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani.